0: glasba, ki obudi spomine.
1: Samo na Radiu 1, 80.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.